0: Radio Fantasy Weekend Edicija. Več glasbe, manj kompliciranja.
1: Let's go.

0: Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy. Fantasy Mix na Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.